Brasil. Mal vai vir na Galbazil. Samadu qat au saltani viram madan. Marundu min